ye kere wer kwaro marme pacho iti winyo or radio iti winyo or radio.